sahya deho, shishya hale dene, baje sahya deho, yago sana keho, nada asha ala sahya, nada asha esa ay, baje sahya deho, kuya ego zon.